0: precis. Och det jobbar jag så konstant med, men det är problematiskt för mig. Så på särskilt kan jag vara Gabriel. Så kom då, lite för sent på den daten jag skulle på för någon vecka sedan, men tänkte inte så mycket över det. Den daten blev uansett bara en date på måte, så är som gjort och gjort och spist på måte. Och jag har bara levt mitt vante liv sedan. För en vän kommer och säger till mig, Gyda, var du 45 minuter sent i daten? Och när du tänker om, ja, det var jag.
1: 45 minuter?
0: Ja.
1: Du vet hur mycket det är för oss resten?
0: Ja, för mig var det liksom bara sån där.
1: Hur mycket för sent var du på jobb idag? Det var 45 minuter, det tror jag.
0: Nej, det var 35. Ja. Det var 35, inte överdriv. Men det visste att det kanske gjorde större intryck än I första det trodde när då personen jag var på date med går runt och säger till folk sån är en väldigt spännande upplevelse för jag var på date så kommer 45 minuter för sent. Och när det då spred sig till mina vänner här I Trondheim så följer jag då inte helt bra.
1: Ja, det är inte bra, det är inte bra att ha på sig alltså.
0: Men alltså är ett förfärlig människa liksom, är det liksom
1: Ja, du är ett förfärlig människa.
0: Bör du straffas jag bör bli ringt upp och inte stressa och försökt.
1: Ja, det här ska tas på TikTok. Nej men du är inte förfärlig, men du är förfärlig dåligt att hålla tiden då.
0: Ja, jag är extremt dålig på det och det här går och det här har varit med hela livet och jag tror jag har svaret på varför egentligen.
1: Okay.
0: Det är för att jag alltid har bott 5 minuter undan allt som sker I livet mitt. 5 minuter undan barnskolan, 5 minuter undan ungdomsskolan, 5 minuter av videregående, 5 minuter av fotbollsträning, 5 minuter undan absolut allt. Mm. Så jag har alltid bara kunnat löpa till sista liten. Nu bor jag också 5 minuter undan jobb. Jag har ju slett lite. Och sen då jag bodde I Oslo bodde 5 minuter undan av skolan min alltså alltid 5 minuter och det gör ju att man böter på det då med livet.
1: Ja, men det är farligt alltså när du får du så vant att det går bra. Det, men så gör du inte det.
0: Det gör inte det, men jag kan förklara mig själv för jag hade sent en melding för jag kände att okej, nu blir det sent så jag sent sån jag kommer att bli sen. Mm. Och så hade inte den meldingen gått igenom så efter sån 20 minuter så hade han varit sån kommer du? Och så hade det varit sån oj whoops ja jag kommer om 10 eller 15 eller sån och så kommer då en halvtimme senare det igen då.
1: Men det hörs ju bara ut som du ljuger då när det är sån nej jag sent en melding den bara kommer inte igenom. Jag trycker nog på det.
0: Ja men det skedde. Jag lovade det skedde. Inte soppa I laran inte vänta I 45 minuter utan att ge ett ord fram mig.
1: Nej, det är inte så ille.
0: Det är inte så ille, men samtidigt, alltså det är något jag trodde verkligen att det inte kom att vara så sen. Vi tänkte att då är det om 10 minuter liksom, och så var jag där om 45, men bottom line, nu har jag sagt det på radio. Jag har konfessat, jag ska skärpa mig. Jag ska jobba mot det här och jag ska bli ett bättre människa. Och jag ska bruka fan med hela sommaren på att organisera mig och precisera mig.
1: Jag tror att hvis du går ordentligt in för det så kanske du kan vara bara ett kvarter försinkad.
0: Ja, det är
1: det första målet.
0: Det är första målet. Delmål.